0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U okviru svečane ceremonije za dodelu međunarodne nagrade Živa, koju je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji dodeljena je titula Ambasador izvornosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta, priznanje na Bledu u Sloveniji, gde je priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma preuzeo dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja, koji je tom prilikom upoznao prisutne sa radom, istorijom i celokupnom zbirkom te značajne kulturne ustanove. Za nagradu Živa ove godine konkurisalo je ukupno 43 muzeja i kulturnih ustanova iz 16 zemalja. Da se podsjetimo, prošle godine je u Trebinju muzeju Doroća Kaniža iz Mohača dodeljena nagrada Živa 2025, u čijem sklopu se nalazi i bogata etnografska građa Srba u Mađarskoj. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda. Zajedno sa koautorom, protonamesnikom Svetomirom Miličićem, Petrović na oko 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorija srpskog učilišta u naselju kraja Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno-opštinske škole. Izdanje sa sižejem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planirana je za novembar mesec. U organizaciji Udruženja Zora pod pokroviteljstvom samouprave Srba u Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožefarošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri je u subotu održan četvrti po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Od 6 prijavljenih učesnika prvo mesto osvojila je ekipa bivših učenika Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti pod imenom ČIP. Drugo mesto pripalo je ekipi Jantra, gostima iz Bugarske manjinske zajednice, dok je treće plasirana postala ekipa Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla iz Budimpešte. Nakon proglašenja rezultata, trener pobedničke ekipe Igor Salak za našu emisiju izjavio je sledeće.
2: Većina njih je završila sad 8. razred Nikole Tesle, sad su po različitim školama, državama, ali su završili osnovnu školu Nikola Tesla, većina njih zajedno, i jedan deo je i lokalaca iz Siget Čepa ili Čipa. Ambicije su bile od samog starta, ali i da smo izgubili na početku ne bismo se ljutili. Jedna je utakmica izgubljena. Iz toga smo naučili neke stvari, tako da smo nakon toga sve pobedili. Ima još puno kupova, turnira po Budimpešti, pa ćemo nastaviti, znači imali smo već 2 turnira u Budimpešti, ovo je to treći turnir i da kažem treća sreća jer smo ovdje pobedili, uzeli zlato.
1: U organizaciji samouprave Srba prvog budimpeštanskog kvarta promocija reprezentativne monografije istoričarke umetnosti Ksenije Golub, pravoslavni manastir Grabovac, bit će upriličena večeras sa početkom u 18 časova u salonu Ana Jokaji, adresa je Budimpešta prvi kvart, ulica Iškola broj 28. Ulaz je slobodan, međutim registracija je obavezna na sajtu www.maraikult.hu.
3: Bitno nam je da nas ne poznaju samo po folkloru, nego po svemu onome kvalitetnom što ima srpska zajednica da da. Bitno nam je da predstava bude na mađarskom jeziku, da nas i većinsko stanovništvo razume, jer imamo puno toga lijepog da damo, puno toga lijepog da prikažemo, a Ksenijina knjiga o manastiru Grabovac je baš ta.
1: Izjavila je za našu emisiju Mira Đurić, predsjednica Srpske samouprave prvog budimpeštanskog kvarta, glavni organizator večerašnje promocije. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. Ovo nedeljni 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku u potpunosti će biti posvećen radu Srpske osnovne škole i gimnazije u Segedinu. Repriza Srpskog ekrana je na programu takođe sutra na kanalu Dunav Verd sa početkom u 13 časova i 35 minuta. U Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 18 časova bit će održano književno veče pod nazivom 4 naslova, 1 potpis Dragomir Dujmov. Tokom večeri bit će predstavljena 4 ostvarenja književnika čije je stvaralaštvo posvećeno različitim temama iz istorije, kulture i nasljeđa Srba u Mađarskoj. Publika će imati priliku da se upozna sa izdanjima pod naslovom Bajske legende, Pod senkom budimskog Gerzeleza, Ikona u kori Bagrema i Uspomene Maksimilijana Vitanovića, koji kroz različite književne pristupe donose priče o prošlosti, ljudima i prostorima srpskog kulturnog nasljeđa. Ulaz na priredbu je otvoren za sve zainteresovane posetioce. Povodom velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske, u organizaciji Eparhije Budimske, u subotu 10. oktobra sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti održat će se svečana tribina. U radu tribina učestvovaće dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, akademik dr. Tibor Varadi, dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske i Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske. Nakon stručnih izlaganja govornika o istorijskom putu Matice Srpske, njene savremene misije, kao i značaju njenih ustanova za srpsku kulturu, nauku, umetnost i očuvanje nacionalnog i duhovnog nasljeđa, zahvaljujući Milkici Popović, višoj muzejskoj savjetnici Muzeja Vojvodine, bit će upriličeno vođenje kroz izložbu Seobe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Istoga dana u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti sa početkom u 19 časova koncert je sa svojim horom Melodi održati jedna od najpoznatijih interpretatorki pravoslavne duhovne muzike Divna Ljubojević. Koncert će ujedno označiti svečani početak ovogodišnje manifestacije Srpski dani, mjesec srpske kulture u Mađarskoj, koju organizuje Eparhija Budimska. Ovogodišnji srpski dani imaju i posebnu simboliku jer se održavaju u godini 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske kojoj je manifestacija posvećena. Što se tiče nastupa vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike, broj mesta je ograničen, a registracija je obavezna. Pod nazivom Tradicija i savremeno u Galeriji Krug u budimpeštanskom Tekelijanumu u nedjelju 11. oktobra sa početkom u 15 časova i 30 minuta otvara izložba ikona i savremene umetnosti. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji za naš radio nešto više rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija, organizator ikonopisačke kolonije.
0: Ikone su, mogu da ocenim da svake godine, barem po mom mišljenju, sve boje i boje, ipak to je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek od većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti jel novitet i to, da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, tu se misli na ikonopisanje i bit će savremene umetnosti koje su slike, predmete su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug, jedna umetnička kolonija, i tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide i to je čas da je to sad uvršteno u projekat Mjesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Izložbu otvara Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umetnika Krug. Bile su to vesti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Prehladna jutra čak i sa minusima, a danju bilo je zaista lijepo vrijeme, čak i 24 stepeni proteklog vikenda na jugoistoku Mađarske. To lijepo vrijeme je doprinjelo da su mnogi u prirodi proveli vikend sa odmorom, rekreacijom i sa aktivnim radom. Što se rada tiče, to su bili važni jesenji radovi oko domova, vikendice i naravno na mnogim mestima, na poljima. Pod vikendice i ovog puta je bilo i kuvanja i pečenja na ražnju, a pored toga u večernjim satima sa prijateljskim društvom se zapevalo. Dobro raspoloženje je bilo i na biciklističkim i turističkim stazama širom regije, jer mnogi su seli na bicikle, mnogi peške ili trčajući su obišli ove staze, a i dolmama Tise i Moriša je bilo dosta ljudi. Nisu samo u kraju, već i dalje, a i za susednu Rumuniju i Srbiju. Iz spomenutih zemalja mnogi su bili, pored domaćih gostiju, u poznatim banjama regije, gdje je bilo i raznih programa. Bilo je nekoliko njih i na poznatim štrandovima, pored Tise i Moriša, no naravno tu sad nise moglo kupati, dominirao je sport, kuvanje prijateljskih društava. Voda je već sad hladna, veoma zagađena, a pored tog, nažalost, je i plitka. No, sve u svemu, zato ipak je nekoliko njih i tamo provelo i u šumama šetajući se pored reke. Bilo je mnogo njih koji su bili i na raznim programima koji su održani u regiji, i to sportskim programima. Sportski takmičenje, u stvari takmičenje za bodova, bilo je na svim nivoima i u svim vidovima sporta. I sad je fudbal i rukomet dominirao. Kad rekao fudbal, treba reći da je on najpopularniji, a i u desni, a dešanski Srbi bili su učesnici u rovni na turniru. Što se kulturnih programa tiče, tu su sad dominirali programi jesenjeg studentskog festivala. Ovog puta bilo je mnogo posjetilaca na raznim izložbama, književnim večerima te raznim muzičkim programima. A programe su se održavali ne samo na univerzitetu, već i u raznim kulturnim centrima u gradu na obali Tise, Segedinu. Pored studenata i sad je bilo mnogo gostiju iz grada i okoline, a i iz susedne Rumunije i Srbije. Pored pomenutih, velik broj posjetilaca bio je i na raznim izložbama letnjih kolonija. Kod zabavnih, pored standardnih u kafićima, klubovima i diskatjima, treba pomenuti programe koji su održani pored raznih manifestacija, a jedna takva je bila u Tapiju, pred gradu grada Segedinu, i to Tapijska slava ili Tapijska bučovka, kao što je u nazivaju, sa bogatim kulturno-zabavnim programima.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine, a među njima se nalazi i izborna lista Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor, koja ima 250 kandidata. Inače, prva proglašena izborna lista za vanredne parlamentarne izbore je lista koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, koja nosi naziv Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija i na njoj je 250 kandidata. Druga proglašena izborna lista je Ivica Dačić – Faktor stabilnosti koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zelenih Srbije, na kojoj je 250 kandidata. Kao treća je proglašena izborna lista Studentska lista Studenti pobeđuju, na kojoj je 250 kandidata. Republička izborna komisija je 18. septembra pod rednim brojem 9 proglasila izbornu listu Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović, Aleksandar Jovanović Ćuta, ali je 22. septembra Republičkoj izbornoj komisiji dostavljeno obaveštenje o povlačenju liste, pa je RIK 24. septembra doneo rešenje kojim je konstatovano povlačenje te liste. Ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović je na posebnom panelu na Quincy institutu u Washingtonu istakao da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateško opredeljenje Srbije i da vlada nastavlja sa reformama neophodnim za napredak u pristupnom procesu. Starović je tokom svog govora ukazao da je u složenim geopolitičkim okolnostima važno da Evropska unija očuva kredibilitet politike proširenja i da konkretni reformski rezultati država kandidata budu praćeni odgovarajućim napretkom u procesu pristupanja, saopšteno je iz Ministarstva za evropske integracije. Govoreći o spoljnopolitičkim izazovima, Starović je naglasio da Srbija vodi odgovornu, predvidivu i principijelnu politiku, štiteći svoje državne i nacionalne interese. Posebno je istakao značaj očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i daljeg unapređenja odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, pre svega kroz jačanje političkog dijaloga i ekonomske saradnje. Savo Minić, novi je predsjednik Republike Srpske, dok Željka Cvijanović, kadar iste stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ostaje na poziciji srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, odlučili su građani na opštim izborima koji su juče održani u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Prema prvim preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, vladajuća koalicija ostaje da drži sve konce i u naredne 4 godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Cvijanović je prema preliminarnim podacima osvojila skoro 214.812 glasova sa 80% obrađenih biračkih mesta. Kandidat SDS-a Marinko Božović za poziciju srpskog člana predsjedništva osvojio je 102.877 glasova, dok je kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 67.707 glasova. Minić je, kada je reč o izboru predsjednika Republike Srpske, prema tim preliminarnim podacima osvojio 269.403 glasa, a kandidat SDS-a Branko Blanuša za istu funkciju 216.940 glasova. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik proglasio je pobjedu kandidata te stranke pre 21 čas, te zahvalio građanima za pobedu. U prošlosti je reč, kulturno nasljeđe našeg naroda, tema je 61. dečjeg oktobarskog salona Muzeja primijenjene umjetnosti, čije je svečano otvaranje sa dodjelom nagrada deci i nastavnicima održano prekjuče u glavnoj galeriji muzeja. Na konkurs koji Muzej primijenjene umjetnosti raspisuje svake godine, za ovogodišnji 61. dečji oktobarski salon prijavilo se 126 ustanova, među kojima su predškolske ustanove, osnovne škole, ateljeji i likovne radionice. Prema propozicijama konkursa učestvovala su deca uzrasta od 5 do 14 godina sa 1200 prijavljenih radova. Selekciju i odabir 488 radova za izlaganje izvršile su Marija Labudović, docentkinja na odseku tekstila Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, i Lea Zeji, muzejski likovni pedagog. Muzej primijenjene umjetnosti posvećeno i istrajno neguje manifestaciju Dečji oktobarski salon u nastojanju da interakcijom sa likovnim pedagozima i decom da svoj skromni doprinos oblikovanju mladih koji gravitiraju muzeju u kreativne, zadovoljne, uspješne i pametne ljude u budućnosti koja dolazi. Košarkaši Partizana pobijedili su prošlog petka u Minhenu ekipu Bayerna rezultatom 86-84 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crnobeli su zabeležili 3 pobjede na 3 meča u dosadašnjem dijelu sezone u Evroligi, dok Bayern ima skor 1 pobjeda, 2 poraza. Košarkaši Partizana će 8. oktobra u četvrtom kolu Evrolige gostovati madridskom Realu, dok će Bayern dočekati Virtus. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć od Holandije rezultatom 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija na stadionu Philips u Eindhovenu. Ovo je bio drugi međusobni susret Srbije i Holandije u ovom izdanju Lige nacija, koji je završen istim rezultatom. Holandjani su u prvom meču u Beogradu također slavili rezultatom 2-1. Srbija posle 4 kola ostaje bez bodova u grupi A2. U drugom meču grupe Grčka je kod kuće remizirala sa Njemačkom 0-0. Čuli ste blok informacija.

0: Srednji talasi 873 i 1188. Dogodilo se na današnji dan.
1: Francuski filozof i književnik, pokretač enciklopedije Denis Diderot rođen je na današnji dan 1713. godine. Studije je završio u Parizu gdje je ušao u krug filozofa i književnika najvećih umova svog vremena sa kojima će stvoriti čuveno delo, enciklopediju. Napisao je niz filozofskih radova u kojima razvija materialistički pogled na svijet. 5. oktobra 1840. godine na Durmitorskom proplanku četa Crnogoraca ubila je Smaila Gučengića, Muselima Gatačkog, Pivskog i Drobnjačkog. Pošao je te godine da kupi harač od naroda. U manastiru Podmališka drobnjački glavari doneli su odluku da pogube Smailagu. Rano ujutru 23. septembra Aga je sa svitom stigao na Mljetičak. Četa Crnogoraca napala je turski logor i pogubila Smaila Gučengića i 80 vojnika. Na današnji dan 1864. godine rođen je francuski fotomehaničar i kinotehničar Louis Lumière. Zajedno sa bratom Augustom u Lyonu je osnovao fabriku za izradu fotografskog materijala. Pronašli su aparat kinematograf koji je mogao da snima, kopira i prikazuje filmove. Priredili su 1895. godine prvu javnu filmsku predstavu. U kafani Grand Café u Parizu prikazali su više kratkih filmova dokumentarnog karaktera. Lumière je zatim svoj izum prikazao širom sveta. Na današnji dan 1915. godine počela je ofanziva centralnih sila na Srbiju. Imajući u vidu povojne prilike, na ratištu kada je saveznička ofanziva na Dardanelima oslabila, a ruski front pomeren daleko na istok, Nemačka i Austrija su odlučile da zajedničke snage upute na Balkan i slome otpor Srbije i Crne Gore. Na današnji dan 5. oktobra 1940. godine u Beogradu je rođena poznata glumica Milena Dravić. Na film je dospela slučajno tako što ju je na naslovnoj strani neke ilustrovane revije još kao srednjoškolku zapazio reditelj F. Cap i dao joj ulogu u filmu Vrata ostaju otvorena 1959. Kako se nametnula svojim šarmom i spontanošću, ubrzo su se redjale njene uloge u filmovima Diližansa snova, Zajednički stan, Uzavreli grad, Leto je krivo za sve. Motivisana uspjehom koji je do tada postigla, upisuje Akademiju za film, pozorište, radio i televiziju. Za ulogu u Prekobrojnoj osvaja Zlatnu arenu na festivalu u Puli. Od tada sarađuje sa preko 30 reditelja svih generacija i neprekidno igra uglavnom glavne uloge u više od 50 filmova najrazličitijih žanrova. Postala je jedan od glumačkih postulata srpske kinematografije. Svoju drugu Zlatnu arenu dobila je za ulogu u filmu Biciklisti, dobitnice i 5 srebrnih arena, a za ulogu u filmu Posebni tretman nagrađena je nagradom za epizodnu ulogu na festivalu u Kanu. Od brojnih drugih filmskih nagrada i priznanja ističe se titula prve dame jugoslovenskog filma, koja ju je dodijeljena na filmskim susretima u Nišu još 1970. godine. Iako je u nizu filmova igrala dramske uloge, njene najizrazitije glumačke vrednosti su prema njenom vlastitom uverenju karakterne uloge s elementima komedije, koje su do punog izražaja došle u seriji zabavnih televizijskih emisija Obraz uz obraz. Uspješno je igrala i u velikom broju televizijskih serija i drama, a okušala se i u pozorištu. Dobitnica je oktobarske nagrade grada Beograda 1970. godine. Na današnji dan 1953. godine Ujedinjene nacije su na predlog Međunarodne unije naroda za staranje o deci 5. oktobar proglasile Svjetskim danom deteta. U poruci odraslima je zapisano: ne gledajte na njihovu boju kože ni da li kažu no ili njet. Neka se vaši osmesi slože, deca su zaista poseban svijet. 1990. godine Ujedinjene nacije su usvojile i Deklaraciju o pravima deteta. Jugoslavija je među prvim zemljama potpisnicama ove deklaracije i jedina zemlja na starom kontinentu u kojoj se više od 2 decenije u čas Svjetskog dana deteta organizuje početkom oktobra Međunarodni dečji festival Radost Evrope. Čuli ste, dragi naši slušaoci, o radosti Evrope, a i mi ćemo vam objaviti jednu lepu, radosnu vest. Naime, Novak Đoković je u Pekingu stigao do 33. pobjede, trijumfovao je protiv Danila Medvedjeva koji je diskvalifikovan. Nola je slavio posle maratona sa 7-5-5-3 u setovima, inače potom je bilo 15-15 i na taj način oborio rekord Monike Seleš u uzastopnim trijumfima na jednom turniru. Nole će sutra za sedmu titulu na ovom turniru igrati protiv Alexa De Minora. Ovom lepom vešću, dragi naši, privodimo i kraju naše prvo ovo nedeljno informativno muzičko druženje. Bilo je to sve i nemojte zaboraviti da sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe je izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda zajedno sa koautorom protonamestnikom Svetomirom Miličićem. Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorija srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno-opštinske škole. Izdanje sa stižejem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se za novembar mjesec. U Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti sutra sa početkom u 18 časova bit će održano književno veče pod nazivom 4 naslova, 1 potpis, Dragomir Dujmov. Tokom večeri bit će predstavljena 4 ostvarenja književnika, čije je stvaralaštvo posvećeno različitim temama iz istorije, kulture i nasljeđa Srba u Mađarskoj. Publika će imati priliku da se upozna sa izdanjima pod naslovom Bajske legende, Pod senkom budimskog Gerdeleza, Ikona u kori Bagrema i Uspomene Maksimilijana Vitanovića, koji kroz različite književne pristupe donose priče o prošlosti, ljudima i prostorima srpskog kulturnog nasljeđa. Ulaz na priredbu je otvoren za sve zainteresovane posetioce. Povodom velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u organizaciji Eparhije Budimske, 10. oktobra sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti održat će se svečana tribina. U radu tribine učestvovaće dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, akademik dr. Tibor Varadi, dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica galerije Matice Srpske, Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske i Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. Nakon stručnih izlaganja govornika o istorijskom putu Matice Srpske, njene savremene misije, kao i značaju njenih ustanova za srpsku kulturu, nauku, umetnost i očuvanje nacionalnog i duhovnog nasljeđa, zahvaljujući Milkici Popović, višoj muzejskoj savjetnici Muzeja Vojvodine, bit će upriličeno vođenje kroz izložbu Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Istoga dana u Muzeju lepih umetnosti sa početkom u 19 časova koncert će sa svojim horom Melodi održati jedna od najpoznatijih interpretatorki pravoslavne duhovne muzike Divna Ljubojević. Koncert će ujedno označiti svečani početak ovogodišnje manifestacije Srpski dani, mjesec srpske kulture u Mađarskoj, koju organizuje Eparhija Budimska. Ovogodišnji Srpski dani imaju i posebnu simboliku, jer se održavaju u godini 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, kojoj je manifestacija posvećena. Što se tiče nastupa vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike, broj mesta je ograničen, a registracija je obavezna. Pod nazivom Tradicija i savremeno u galeriji Krug u budimpeštanskom Tekelijanumu u nedjelju 11. oktobra sa početkom u 15 časova i 30 minuta otvara izložba ikona i savremene umetnosti. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji za naš radio nešto više rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija.
2: Ikone su, mogu da ocenim, da svake godine, barem po mom mišljenju, sve boje i boje, ipak to je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek od većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti, jel, novitet i to, da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, tu se misli na ikonopisanje i bit će savremene umjetnosti koje su slike, predmete su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug i jedna umjetnička kolonija i tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide i to je čast da je to sad uvršteno u projekat Mjesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Izložbu otvara Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umjetnika Krug. Grupa gimnazijalaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u subotu će boraviti u Srpskom Kovinu gdje će u društvenom radu ulepšavati mesno srpsko groblje.
0: Ićemo u srpsko groblje da čistimo doće iz Nikola Tesla gimnazije djaci. Kotorčević Lazar nam pomaže, on će i da doveze. Skoro svake godine su nam dolazila deca, puno nam pomažu. Hoćemo da obnovimo jedan grob, dobili smo novaca, teško će nam biti da se uredimo, ali treba to da se svake godine uredi, jedno dva puta godišnje sigurno.
1: Rekla je za našu emisiju Mila Ivanov-Nađ, predsjednica Kovinske srpske samouprave. Odbor za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj objavio je oglas za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog i verskog sadržaja. Mogućnost za podnošenje molbi imaju kulturna udruženja, civilne organizacije, crkvene opštine i Srpske narodnosne samouprave u Mađarskoj. Dodeljena financijska sredstva mogu se koristiti za isplatu honorara ili refundiranje putnih troškova učesnika programa, za zakup prostora u kojem će se planirani program odvijati, za troškove izdavačke djelatnosti, autorski honorar, štamparski trošak, lektorisanje, korektura ili uređivanje, za organizovanje seminara, stručnih usavršavanja, odnosno sufinansiranje učešća na istima, za pokrivanje putnih troškova, ekskurzija i pokloničkih putovanja vezanih za posete srpskim kulturnim i verskim znamenitostima ili programima, održavanje naučnih skupova i popularnih predavanja, odnosno nabavku školskih oglednih sredstava. Dodeljena financijska sredstva u gastronomske svrhe ne mogu se koristiti. Prema oglasu, jedna organizacija ima mogućnosti da podnese samo jednu molbu. Gornja granica odobrenih sredstava može biti 500.000 forinti. Rok dostavljanja molbi je 22. oktobar tekuće godine. Molbe u pismenoj formi mogu se dostaviti poštanskom pošiljkom ili lično u originalu na adresu Samouprava Srba u Mađarskoj, 1055 Budimpešta, ulica Mikše Falka, broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonu 0630 428 0880 ili putem maila na adresi branimir88@hotmail.com. Čuli ste vesti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Ponovo veliki usklađen rad raznih lovačkih i ribolovnih društava na jugoistoku Mađarske, i to sad već više nedelja, sa društvima iz susjedne Srbije i Rumunije, a to je kod lovaca zbog velikog broja divljači potrebno da bi postavljeno bila ravnoteža broja divljači i veličine hatara gdje se nalaze. To je svake godine važno da se uradi, ali sad zbog suše je još važnije, jer divljač ulazi u naselja, a to nije dobro. Naravno da najviše posla ima pored šuma, moriša, gdje veoma mnogo ima divljači koji prelaze i iz susjedne Srbije, a i iz Rumunije, a kažu lovci i sada da to je divljač koji ne treba pasoš, nego ide levo i desno, to jest iz jedne u drugu državu, a to pravi i problem. Problem lovačkim društvima koje se usaglašavaju svoj rad i rade tako kao što je to višegodišnji sistem bio i koristan bio. U tom poslu pomažu i lovci iz drugih krajeva Mađarske da bi ovaj posao mogli da urade, prvenstveno u ovom kraju, a svud na jugoistoku Mađarske pored granice. A sad je važno i to da se i očiste šume, jer boga mi mnogo smeća ima i mnogo što su i turisti, a i sa tim da je vodostanje opalo i voda ostavila i donijela sa sobom. Taj posao ne mogu sami da urade, već treba da traže pomoć, a to prvenstveno pomoć oni čija je zemlja, onih čije su šume, a naravno i raznih organizacija. A tu pomoć traže i ribolovci, jer sada kad je vodostanje malo kod raznih jezera, pojavljuju se velike gomile smeća koje su pobacali ljudi godinama u razne jezera, i to sad može i treba da se očisti da bi bilo sve čisto. Naravno da je to posao koji treba isto uskladiti, a treba uskladiti posao očišćavanja i uređivanja prirode i pored međunarodnih puteva u regiji, pa pored biciklističkih i turističkih stazama, gdje nažalost ostavljaju mnogo smeća i gdje ima mnogo smeća. Kažu da pored sporta trebalo bi pripaziti i na čistoću ovog kraja, a u Desi i razne civilne organizacije organizuju rad. Tako je nedavno bilo da se očisti deonica biciklističke staze od Siriga do Deske, a trebalo bi i dalje, traže se i druge organizacije iz drugih naselja da pomognu u ovom poslu, jer bi bilo veoma važno da je priroda lepa i okolina lepa, i onda može i sport i na biciklističkim i na turističkim stazama da se bavi tako kao što treba, i to bi bilo i zdravo za svakog, a i važno za svakog.

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, žiri Brankovog kola u Sremskim Karlovcima doneo je odluku da je dobitnik ovogodišnjeg pečata varoši Sremsko-Karlovačke, jednog od tradicionalnih priznanja za najbolje pesničke knjige na srpskoj književnoj sceni, banjalučki pesnik Milan Vulić. Priznanje mu je pripalo za zbirku Valjda, objavljenu ove godine u izdanju Službenog glasnika Republike Srpske, a nagrada je ove godine ravnopravno dodeljena i pesnicima Kosti Kosovcu, Nebojši Stojoskom i Tanji Prokopljević. Kosta Kosovac nagrađen je za knjigu Šestar za Oreol, objavljenu prošle godine u izdanju Sumatre i Šapca. Nebojša Stojoski, rođen u Beogradu 1981. godine, priznanje je dobio za svoju devetu knjigu poezije Novi kodeks, koju je 2025. godine objavilo Beogradsko književno društvo. Četvrta ravnopravna dobitnica je Tanja Prokopljević iz Zemuna, rođena 1971. godine, kojoj je pečat varoši Sremsko-Karlovačke pripao za 12. pesničku knjigu Muzika najmoćnijeg leta, objavljenu 2025. godine u izdanju A soglasa iz Zvornika. Odluku je jednoglasno doneo žiri Brankovog kola iz Sremskih Karlovaca, koji su činili Nenad Grujičić, Andrej Jelić, Mariokov i Jelena Aleksić. U užem izboru za ovogodišnje priznanje našli su se i knjige Dejana Bogojevića, Valentine Novković, Momčila Bakrača, Marije Stojić, Nataše Radosavljević i Sekule Šarića. Pečat varoši Sremsko-Karlovačke ima dugu tradiciju i ustanovljen je 1967. godine, što ga svrstava među najdugovečnija književna priznanja koja se dodeljuju pesnicima na srpskom jezičkom i kulturnom prostoru. Ovogodišnji laureati bit će svečano proglašeni i nagrađeni u Sremskim Karlovcima na prolećnim Brankovim danima 2027. godine, kada će ovo priznanje biti dodeljeno 60. put. Tradicionalna kulturna manifestacija Prolećni Brankovi dani 2027 održat će se tokom marta 2027. godine u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu, a slično ranijim godinama bit će posvećena obeležavanju rođendana velikog pesnika srpskog romantizma Branka Radičevića.

0: Iz Srbije, tačnije Sremskih Karlovaca, poštovani slušaoci, ponovo se vraćamo u Mađarsku i to konkretno u Lovru. Krajem juna i u prvoj polovini jula mjeseca sve se vrtelo oko fudbalske lopte. 48 reprezentacija se okupilo u nadi da će se uspješno predstaviti na mundijalu, a pored mnogih razočaranih selekcija, Španija je postala novi svjetski prvak. Od onda je prošlo 2,5 mjeseca, a lopta ni dalje ne miruje. Glavnu ulogu odigrala je i prošle subote u Lovri, gdje je priređen 4. po redu srpski kup. O ishodu turnira izveštava kolega Milenko Radić.
1: 4. put se okupljamo oko onih stvari koje volimo, oko fudbala, oko sporta. I glavna nit ove današnje manifestacije je ne to da će neko na kraju da osvoji ovaj pekar, već to da se družimo, da se dobro osjećamo i da uživamo u današnjem danu i da budemo zajedno.
2: Ovim rečima je predsjednik kulturnog udruženja Zora, suorganizator ovogodišnjeg turnira, Mitar Mirko Krkeljić, saopštio igračima 6 prijavljenih ekipa suštinu i cilj 4. okupljanja ljubitelja fudbala. Lovra je i ovom prilikom pokušala da bude dobar domaćin igri koja okupira najviše pristalica, bila ona na profesionalnom ili amaterskom nivou. Glavni akteri prijavljenih ekipa iz Budimpešte, Deske, Čipa i Lovre, kao i gostujućeg tima Bugarske nacionalne zajednice u Mađarskoj, tada su se još ponadali da će ih tokom utakmica u grupnoj fazi i prilikom razigravanja bodriti brojni navijači, ali kako su se nizale utakmice, morali su da se suoče sa opštom stvarnošću. Mobilne tribine ostale su čitav dan prazne, a oko igrališta sa veštačkom travom u određena doba dana malobrojnu publiku sačinjavao je deo meštana koji toga dana nisu otputovali ili nisu bili pozvani na razna slavlja. O propozicijama pre prvog sudijskog zvižduka glavni organizator Dušan Kotorčević je informisao prisutne, a istakao je da je veštačka inteligencija 6 ekipa svrstala u 2 grupe. Tako je ceo turnir otvorio okršaj u trajanju od 2x8 minuta između domaćina i ekipe Jantra, sastavljena od bugarskih mađioničara lopte. Pobjedom od 3-0 na čelo A grupe izbili su gosti, ali njihove nade privremeno pokopali su Deščani, koji su najprej Lovrene savladali sa 4-2, a potom i bugarsku laku konjicu sa 3-2. Tako su Lale sa prvog mjesta čekale razigravanje. U drugoj grupi, posle odigranih utakmica, na čelu je završila ekipa gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koja je najprej nemilosrdno pokorila ekipu Crne ovce, koju su sačinjavali pretežno članovi poslaničke grupe Krug u Skupštini samouprave Srba u Mađarskoj, dok su u odlučujućem okršaju za prvo mjesto u grupi rezultatom 4-2 savladali i ekipu Čipa, koju su sačinjavali bivši teslaši. U prvom polufinalu favorizovani Deščani su pretrpeli minimalan poraz od 1-0 od agilnijih i svežijih Čipljana, dok su teslaše preslišali Jantraši i dobili ih sa 2-0, pa su tako postali poznati parovi utakmica za konačan plasman. Međuvremenu, Crne ovce su poklekle i protiv Lovrana i tako bez boda osvojile 6. mjesto, dok su domaćini postali 5. Preostale dve utakmice odlučivali su o konačnom plasmanu. Pobednicima je bio dovoljan po jedan gol da se domognu bolje pozicije. Teslaši su slavili protiv Deščana, dok je također sa minimalnom pobedom ekipa pod imenom Čip savladala tim Bugarske nacionalne zajednice, osvojivši tako srpski kup. Treba naglasiti da se, zahvaljujući prvenstveno mlađim igračima, koji su prikazali zavidno umeće u baratanju sa loptom, na momente gledao i zaista dobar fudbal. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Kristijan Musev iz bugarske ekipe, koji je dobio posebno priznanje nazvano po Goranu Vidaku, upokojenog Lovranina,

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 7. oktobra 1571. godine u blizini Lepanta odigrala se velika pomorska bitka u kojoj su udružene flote Svete Lige pod komandom Dom Juana od Austrije potukle tursku flotu. Na današnji dan 1813. godine padom Beograda u turske ruke ugušen je prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala pre izbijanja ustanka 1804. To je uključivalo sve ranije namete, ali i pojačanu represiju, što je 1815. izazvalo drugi srpski ustanak posle kojeg je Otomansko carstvo ubrzano gubilo pozicije u Srbiji. Na današnji dan 1849. godine umro je Edgar Allan Poe, pesnik, pripovedač i teoretičar književnosti, jedan od najistaknutijih predstavnika romantizma u istoriji američke književnosti. Njegova poezija zna samo za osjećanje duboke sete i tuge i odlikuje se zvučnošću i muzikalnošću čudesno onomatopejskih stihova. Za nju bi se osim toga moglo reći da predstavlja teoriju na delu, budući da se gotovo u celini temelji na Poovim strogim poetskim načelima, pre svega na načelu kratkoće, sugestivnosti i simbolizacije, kao i na uverenju da se savršenstvo rime može ostvariti jedino povezivanjem jednoličnosti i neočekivanosti. Snažno je uticao na francuske simboliste, kao i na engleske pesnike Rossettija, Swinburna, Stevensona. Njegova najznačajnija dela su pesme Gavran, Annabel Lee, El Dorado, Grad u moru, U snu san, Julaluma, pripovetke Bunari klatno, Pad kuće Ušera, U dubinama Mastrema, Mačka crvene smrti, Crna mačka, William Wilson, Poetički spisi, Filozofija kompozicije, Pesničko načelo, Marginalije. Na današnji dan, pre 167 godina, rođen je Nikola I. Petrović, knjaz i kralj Crne Gore. Školovao se u Trstu i Parizu. Posle smrti Danila I. 1860. godine, skupština glavara na Cetinju bira ga prema testamentu za knjaza. Januara 1916. godine, posle kapitulacije, napušta Crnu Goru i odlazi u Francusku. Novembra 1918. godine Velika narodna skupština u Podgorici zbacila ga je sa prestola proglasivši prisajedinjenje Crne Gore sa Srbijom. Nikola I. Petrović bavio se i književnošću, pisao je lirske i epske pesme i drame u stihu. Umro je u Francuskoj 1921. godine. Na današnji dan 7. oktobra 1908. godine Austro-Ugarska monarhija proglasila je aneksiju Bosne i Hercegovine. I pored otpora naroda u zemlji, protest velikih sila, kao i Srbije i Crne Gore, aneksija je silom sprovedena uz pomoć Nemačkog Rajha. Na današnji dan 1914. godine rođen je srpski pisac Mihajlo Lalić, član Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je dao snažne slike Crne Gore pred Drugi svjetski rat i u narodno-oslobodilačkoj borbi. U Drugom svjetskom ratu interniran je u Grčku, ali je prebegao grčkim partizanima i bio politički komesar jugoslovenskog bataljona. Dela su mu izrazito poetska, slikovita, s dubokim poniranjem u psihologiju i mentalitet ljudi. Njegova najznačajnija dela su romani Svadba, Zlo proljeće, Lelejska gora, Hajka, Raskid, Pramen tame, Zatočenici, Ratna sreća, Dokle gora za zeleni, Gledajući dolje na drumove, pripovetke na mjesečini, Izvidnica, Prvi snijeg, Gosti, Posljednje brdo. Na današnji dan 2001. godine Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su počele vazdušne napade na Afganistan zbog odbijanja afganistanskih vlasti da izruče Osamu bin Ladena. Američke vlasti optužile su Ladena za teroristički napad izvršen 11. septembra na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona kada je poginulo nekoliko hiljada ljudi.

sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.15. Što vam donosimo ovaj put saznat ćete u narednim minutama.